0: Unha muller negra négase a erguerse do seu asento só para brancos. Hai xestos que desencadean movementos imparables. E ti, ao reciclares unha botella de plástico, tamén desencadeas outro movemento imparable, o da economía circular. Recicla latas, bricks e envases de plástico no colector amarelo. Xunta de Galicia e Ecoembes.
1: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: Estamos anoche con Esther en Radio Voz, despiertos una vez más. Venga, y la idea es charlar un rato sobre esto de prestar atención, sobre esto del momento que estamos viviendo, en el que por lo visto estamos cada vez menos atentos. Quizás no nos prestamos atención. ¿Qué experiencia tienes con respecto a esto? ¿Qué idea tienes? ¿Crees que, bueno, dispones de la atención suficiente? ¿Te cuesta concentrarte? ¿Te cuesta prestar atención a lo que está ocurriendo a nuestro alrededor? Es posible que sea una dinámica bastante global, ¿no? Que nos damos cuenta, efectivamente, de que esto de la atención de alguna manera molestado, si lo podemos decir así, por lo que pasa a nuestro alrededor, por la cantidad de estímulos que tenemos a nuestro alrededor. Se dice que nos cuesta prestar atención, se dice que nuestra atención es cada vez más corta. Además, cuando conseguimos prestar atención, rápidamente vamos a otra cosa, vamos muy rápido. Y tenemos muchísimos estímulos y hacemos varias cosas a la vez, con lo cual no prestamos atención. Y hoy nos preguntamos si tiene sentido o no que le prestemos atención a quienes están a nuestro alrededor. ¿Prestamos atención a lo que nos dicen? ¿Prestamos atención a lo que nos cuentan? ¿Prestamos atención a lo que está pasando a nuestro alrededor? ¿A la gente que tenemos cerca? ¿Prestamos atención en el ámbito laboral? ¿Prestamos atención a lo que estamos escuchando en la radio o a lo que estamos viendo en la televisión? ¿Prestamos atención a lo que alguien nos está diciendo? ¿Llegamos a alguna conclusión? ¿Prestamos atención en clase? ¿Prestamos atención mientras damos una vuelta por ahí y ocurren cosas? Bueno, ¿de qué depende que prestemos o no atención? ¿De qué depende que nos distraigamos o no? ¿Crees que podemos cultivar la atención? ¿Crees que podemos contar con tu atención en esta noche? ¿Nos estás haciendo caso? ¿Nos estás prestando atención? ¿O quizás no necesariamente? También es verdad que no hace falta que le preste atención a la gente, ¿no? También será verdad, dirán algunos, que no tengo por qué atender a lo que ocurre a mi alrededor, porque tengo que prestar atención yo a lo que no me interesa. ¿Prestamos más atención a lo que nos interesa que a lo que no nos interesa? Bueno, ¿hay alguna manera de que podamos, de alguna forma, contar con tu atención? Bromas aparte. Hay momentos en los que tenemos más pereza para comenzar, pero todo depende de cómo os lancéis al hablar de esto, porque de hecho puede ser un tema bastante controvertido, ¿no? A lo mejor no nos estamos haciendo ni caso, por ejemplo. Estamos en Radio Voz, cuéntanos. Buenas noches.
1: Hola, buenas noches, Esther.
0: Bueno, ¿y te? ¿Qué tal?
1: Son Elena.
0: ¿De Carballiño?
1: Pues bueno, aquí tranquiliña.
0: Muy bien.
1: Escoitando.
0: Moitas grazas. Aquí estamos. Escoitando vos tamén.
1: Pois, escoitar a mí sempre me gustou escoitar.
0: Muy bien.
1: Porque de eso aprendo. Sin embargo, eu viví moitos anos escoitando os demais e a mí ninguén me escoitaba. E eso é malísimo tamén. A saúde mental, cuando tú estás atento a todos, a todas, entendes a todos, a todas, y a ti, ninguén te entende, ninguén te valora, ninguén te escoita. Da igual que digas, ay, é que me doy aquí, ay, é que hoxe teño que dormir, porque vives nese ambiente así, terminas enfermando. O sea que hai xente que vai ao dela por non escoitar os demais, falle daño aos demais, e ao mesmo tempo a factura tamén lle pasa a esas persoas, porque tú tamén te cansas e pasas despois de esas persoas. Entonces non escoitar é malo, e que non te escoiten tamén. E que a maioría da xente vai ao dela. Pensa que solo vale ela, que solo ela e os demais que lle den. Pois normalmente a unha boa persoa casi nadie a escoita. Casi todo o mundo escoita aquilo que non vale pa nada, que co tempo lle vai dar problemas por haber escoitado e por haber feito caso. Eu sei, non? Porque claro, xa son unha señora, xa son abuela, vivín pois cunha familia difícil desde que era nena. Por exemplo, miña nai, pois eu son a maior, foi moi dura comigo. Eu non lle podía dicir que estaba cansada, porque entón dicíame que non valía pa nada. Despois co marido pasou o mesmo, cos fillos sígueme pasando o mesmo, sabes? Eu era a que non podía queixarme de nada, e así agora, por exemplo, costame moito. Por exemplo, eu teño moitos libros na casa de cando a Anabel, a miña filla pequena, mandábanlle comprar un libro ao mes, eso aparte dos outros libros do cole. Entón, ela tiña que lelo e facer un resumen de eso. E agora, que teño tempo, como os teño aquí na casa, vou nos lendo. E sabes, Que como estou machacada, tan machacada, a veces o querer ler cánsome. A veces hai cousas que leo a miña maneira, non que pon no libro. E iso é de que teño a mente pois moi moi moi moi cascada de tanta mal rollo, sabes, de ser unha persoa de sí. que non recibiu cariño, que non recibiu atención. Por iso a min gustame escoitar a xente, sabes? Eu chego moitas veces unha persoa onde a min mal, eu escoitei, e eu ofrecíndolle unha manzanilla, eu ofrecíndolle unhas palabras cariñosas. Sin embargo, a min pois non me suele pasar iso, sabes? Hombre, sí, teño un reducido pequeniño de persoas que sí me escoitan e tal, pero bueno, teñen a súa vida, teñen as súas familias, non podo estar molestando sempre, pero así nunca tuve suerte, sí, non a tuve. Eu, sin embargo, mira, son persoas moi moi cariñosas, moi afectivas, non sabes, eu, por exemplo, vexo unha persoa que sei que vale a pena, eu doulle un abrazo sin problema ningún, eu falo con ela, é o teléfono. Dios me libre de estar tomando café e poñer o teléfono encima da mesa. No, eu deixo no bolso. Logo, levo, porque se me pasa algo, pois para chamar. Sabes, por exemplo, vou conducindo, se teño unha avería no coche, se non teño teléfono, entonces claro, levo por eso, pero eu non vou no coche mirando o teléfono ni nada de eso, ¿no? E agora pasame outra cousa, desde que tuve estes últimos problemas tamén tan duros, de que non levo a radio posta no coche, para ir máis concentrada, sabes? Porque sí. porque a música despístame, ou unha conversa que haya. Entonces eu nada de radio. Xa lle dixen ao chico que me levou o coche, desconectamo para non ter a tentación de poñelo, porque me fai falta toda a atención para a carretera, porque non é o que eu vou facendo, é o que veñen facendo os demais, sabes?
0: Sí.
1: Porque eu noto que a xente anda desquiciada, non se fixa, entonces tens que fixar ti para evitar os accidentes.
0: Xa. Fíxate que cando falamos efectivamente de prestar atención, estamos falando de prestar atención en cousas que son importantes. Ti nos falas, por exemplo, de prestar atención ou de ter posta atención nas persoas que están ao noso carón. Moitas persoas entenden que non se lles presta atención, o cal é importante, verdade? Todos queremos que nos fagan caso, que nos presten atención, ser atendidos de alguna maneira, non? Pero tamén é verdade, como comentas, non? Que hai aspectos como o tráfico no que é absolutamente prioritario atender. Prestar atención, non ir despistados. E atención, claro, é importante, se estamos lendo, se estamos estudando, se estamos, verdade, hai moitas tarefas que requiren a nosa atención, que requiren que prestemos atención, e temos que preguntarnos por que andamos tan distraídos, ou por que se fala, e que significa iso dunha sociedade de distracción. Estamos distraídos, mala cousa, non?
1: Moito, moito, sobre todo os xentes e máis xoven. Eu, agora que teño esta paz na casa, que son feliz na casa, porque xa non teño que andar ca xente a luchar na vida, non? Entonces agora levo 4 meses así na casinha, comprei unhas caligrafías, comprei... E sabes o que? Mira, algunhas que son pa nenos de 5 anos, costame a min facelas. Figúrate Fíxate. Como se termina poñendo a mente.
0: Claro, claro.
1: Problemas, e digo, Dios mío, non dou resolto este problema, se pa un neno de 5 anos. Pero digo, bueno, calma, Elena, que xa o farás. E falei yo a miña médica e dixome que tuvera unha boa idea de comprar estas libretiñas que venden nas librerías pa escribir, pa facer contas, pa ler algo e despois do que liches facer un tema de redacción. E eu teño, sabes, agora, porque agora teño tempo, porque houve un tempo que esta señora non tiña tempo nin de dormir, nin de nada, sabes, porque todo era dar aos demais, que eu facía o traballo de 3 ou 4 persoas, e eu non tiña direito a nada. Entón, agora sabes o que me gustaría? Si por aquí no concello puxeran clases para persoas maiores, eu era a primeira que me apuntaba.
0: Pois seguro que se preguntas por aí nalgún centro posiblemente social ou nalgún centro de maiores ou nalgúnha asociación de veciños, seguramente haberá actividades de ese tipo, seguro,
1: Pois gustaríame, de verdad.
0: Claro, investiga por aí porque con seguridade podes ter algo así, seguro.
1: Sí, porque eu hasta tive unha mala suerte de que fui un pouquísimo á escuela, porque miña nai quitábame de ir á escuela, porque tiña que cuidar dos nenos, porque tiña que lavar a roupa, porque este por outro. Entonces houve temporadas que nin siquiera me deixaba ir á escuela. Entonces, claro, tampouco estudiei moito. Estudei hasta os 14 anos, pero faltei muchísimo á escuela. Non porque eu quería, é que non me deixaban ir.
0: Claro.
1: Entonces, ahora
0: pero
1: penso,
0: nunca é tarde, Elena, e continuamos... Nunca tarde para aprender. De verdade, en moitísimos lugares hai moitísimas actividades deste tipo. Investiga. Seguramente haberá por aí un centro social ou un centro de maiores ou unha asociación veciñal na que haxa ese tipo de actividades, seguro.
1: Pois pues terei que preguntar, porque gustaríame seguir aprendendo, escribir...
0: Non deixes
1: faltas,
0: de facelo.
1: Porque meto máis faltas.
0: Non deixes de facelo. Non deixes de facelo.
1: Noto eu que meto muchísimas faltas. Non me concentro así ben, pero bueno, pouquinho a pouco, mentres un ten vida...
0: Moi ben.
1: Verdad?
0: Mentres
1: un ten vida e ve, pode falar, pois pode aprender.
0: Claro, claro.
1: Moi ben, pois...
0: Pois non o deixes, adiante.
1: Atención.
0: Parabéns precisamente por ter esa idea e por ter ese obxectivo. E seguro que o poderás facer. Non pues deixes, sí, non pues deixes de investigar o asunto.
1: Non estudiar para unha carreira, pero sí para poñer
0: no,
1: moría.
0: Pero... Podes poñer teoría e moitas maneiras de facelo e de seguir aí
1: claro,
0: dándolle...
1: Claro, se non se me faga difícil resolver algo...
0: Vida ao cerebro, claro.
1: Como se me está facendo
0: ahora. Por exemplo, bueno.
1: Pero bueno,
0: xa nos contarás. Anímate, Elena. Grazas por estar con nós.
1: Pues boa noite. Si
0: un saudinho, igualmente, boa noite.
1: Hasta que me dé o sono.
0: Grazas. Moi boa noitiña. Un saúdo. Ata a próxima, grazas. Boa noitiña. Estamos en Radio Voz, cuéntanos. Buenas noches.
2: Boas noites. Aquí desde Estela de Puerto Marín. ¿Qué tal?
0: Pois adiante, Radio. Moi ben. Falando de se prestamos ou non atención, e de se efectivamente estamos atentos a xente que está no socarón, e bueno, cal son os beneficios de prestar atención?
2: Eu creo que a gran maioria da xente non presta ou non se presta atención ao que se está falando. Porque dentro de nada dix... Pero é verdade que estábamos falando disso, xa non me acordaba. O sea que, aí referente ao que falaba a señora, mire, pues vou lle dar un consello. Non son que falo coa asistente social do seu consello, se o mellor hai un ou dúas, non sei, es que entenda, non? Eu que falo coa asistente ou coa asistente do seu consello, é que lles propoña isto, eu penso que el asistente social, si es como el que tenemos aquí en Puerto Marín, creo que le va a dar una pequeña orientación de lo que tengo que hacer. Siempre aquí tenemos una asociación, Ramallo, aquí en Puerto Marín, tenemos también presente mayor, ¿no? Por tema de la mente, todas las semanas. Hay un día de semana para el tema de escribir, de leer, esas cosas, ejercitar la mente, porque si no, la mente también se torcía. Pero de que no podemos, no se presta atención. Como decir, las cosas grabadas como quedaban antes, pero hay que decir a xente nova, xa non a xente que temos uns anos xa pasados, xente de 18, 20, 25, 30 anos, eu iso xa non, pero acaba de falar de calquera historia, yo dentro de unha hora, e dice, pois xa non me acordo, si eu como non te acordo, ou tal como falamos hai un mes, e aquí en tal sitio. Pois, aí despois dice, a mí le capacita e dice, pois sí, a verdade, hoxe estuvemos falando isto, xa non me pasara a mente. Iso sucede hoxe en día, con moitísima facilidade. Por que? Porque estamos tan estresados, estamos tan que si unha cosa, que si outra, que si aquello, que si aquello outro, que si outro. E un día non ten máis que 24 horas. Eu creo que un día debía ter 48 horas. Porque se non damos feito, é como os pobres dos nenos, eu vixo ali na, bueno, vixo, a selva ali na, ali, por exemplo, ali na piscina onde foi eu, e salen da piscina cando eu entro, cando eu tal, e veñen a máis, a mente que te gira, a baile, te gira, veña, mente que te vou levar a baile, que te vou levar a música, que te vou levar a outro lado. Digo, niños de 8, de 10 anos, por aí, digo, pero, isto, mire, exprime en miles como é que exprime unha laranxa. Igualito. Pois, despois, non falta ver, non falta. Pois, hai algún profesor que lle manda de ver para dar tomar de calar, Eu tenho um sobrinho neto que lhe manda de ver as pardas tomar e regalar. Sim. Sin embargo, tenho uma sobrinha neta minha, vai ao mesmo colégio, vai diferente aula, é bueno, isso não faz fazer ninguém. Tipo. Ou seja, que um pai pequeno de fazer os deveres dela. Dilma usa prima, porque ningún duda a outra non ten de ver, te digo, é que, mire, a veces me escena, observa algún accidente, digo, foi un despido, claro, foi un despido, porque iba pensando en Babilonia, iba pensando... E non ibas atento ao que ibas conducindo. Ibas pensando, sabe Dios, no Señor, en que? En que? Porque non se pon atención ao que se está fazendo. Non se pon atención, porque se sale, se non sale igual, non pasa nada.
0: E que temos que facer, crees, para prestar máis atención? Que deberíamos facer para estar máis atentos ao que pasa ao noso arredor? De que dependerá?
2: Eu creo que debemos de... Cando se pon unha palabra, calquera conversación, debemos estar atentos ao que nos están dicindo, ao que estamos falando. Pero resulta que eu estou atento a que o teléfono vai tin-tin. E o outro que está ali ao lado, tim-tim, e o do outro lado, tim-tim. Assim, devemos estar atentos à conversação que está Esther mais elado, elado mais Esther. Não, estamos atentos a esses, aos WhatsApps, tudo isso.
0: Bueno, quen temos que estar atentos a esta conversa somos nós, e logo aquelas persoas que irán estar escoitando e que irán participar tamén, non? Dicir, hai momentos tamén para prestar atención, eso, claro, ás veces eso, estamos prestando atención a algo que estamos escribindo, pero bueno, supónse que dúas persoas que están falando deberían terse prestado atención, ou por exemplo, seguindo a túa argumentación, efectivamente, se queremos manter esta conversa en público, por exemplo, nun foro como este, supónse que temos que prestarnos atención, que temos que ter unha pequena idea de por onde imos, ou do que están dicindo os ointes, e bueno, pois sumarnos a historia prestando atención, non? Claro.
2: É que se non presta atención á conversación que temos que amar seu, pois, ou máis ti, pois, entonces, cuidaría cando ti estabas falando, ou estabas falando, atrapallaría-te, pixaría-te a tua conversación. E eso non queda feo, queda peor. Queda peor para pisar a salga a palabra a unha persona que está falando, pois non queda bonito. Non queda bonito, nem queda ético. Non é ético, para mí non é ético. Primeiro, deixa que fala a persona que está falando, que te gusta a conversación, que non te guste, que te encanto, ético.
0: Sí.
2: Primeiro, a palabra personal es pues para ti. O das o teu racionamento, das o teu argumento sobre o que falou aquela persona. Eso era así. E para o meu modo de pensar é así. Porque, bueno, eu tinha tido no tema da radio ficción, tinha tido moitas tertulias, e unha cando había tertulias, pois, pues, eu pasaba a palabra a ti, ti pasaba de outro, ti pasaba a outro, e íbamos a ver unha roda de noite ou das personas, e íbamos falando que era un de súa cosa, de súa cosa, sobre aquel argumento, que era unha conversación política. É así. Bueno,
0: pois vamos seguir falando disto. Grazas por estar con nos, Arabia.
2: Saludinho moi agarimoso aquí desde Estela de Porto Marín. Sería esta mañana, Elena.
0: Seguimos falando, grazas. Un saudiño, boa noite. Grazas. Igualmente, boa noitiña. Ata logo.
3: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: Podría parar cuando quisiera. Pero todavía no quiero. Bonilla a la vista.
1: Voces de A Coruña, Radio Voz.
2: La información del tiempo con Jael Joyería.
3: Once y veinte, Joel Cid, Meteo Galicia, ¿qué tal? Muy bo día.
4: Hola, muy bo día.
3: Pues mañana de neboas, no centro da cidade, pero sí unha neboa que afectou a Alvedro, que está facendo un poquinho máis gris este día en principio soleado.
4: Sí, hoxe martes temos unha xornada de influencia anticiclónica, temos un tempo moito máis estable que en días pasados, onde tivemos as treboadas localmente fortes, tanto onte luns como na xornada do domingo, se xa non esperamos treboada. O que sí, temos esas brétemas costeras que temos non só na cidade de Coruña, están sendo unha tónica en todo o litoral atlántico, estás adentrando incluso terra adentro, son as néboas que son moi danse moi moi a menudo, moi común, cando temos unha masa de aire cálido, como temos nestes días, en un océano frío como o Atlántico, esa masa de aire condensase pola súa base, deixa esas estratos que, dependendo da dirección do vento, estes momentos temos do oeste, suroeste, arrastra esa néboa hacia terra adentro. Por tanto, sí que é certo que nas horas da tarde esa brétema vai quedar un poquinho máis metida mal adentro, non esperamos que este tan cerca do litoral. E as temperaturas, debido a brete mesa e inercia de Coruña, se descenderán, xa non teremos unha xornada de calor como en días pasados, máximas horas que están en torno aos 20 graus.
3: Que se espera para estes próximos días?
4: Pois seguiremos con influencia anticiclónica, mañá mércores, subirán as temperaturas algo máis, sí que é certo que as bretemas, gran parte do día non estarán en mal adentro, non esperemos que se acerquen aí ao litoral, en cuanto ao ceo moi aberto, con nubes de tipo alto, temperaturas, como comentei, mañá van subir, mañá moi probablemente estemos falando de máximas que estén moi preto dos 30 graus na cidade de Coruña.
3: Muy bien, pois nada, pendentes do calor. Alguna cosa máis?
4: No, en xeral, semana anticiclónica, con os días máis calos que vai ser mañá, mércores e xoves.
3: Muy bien, moitísimas grazas.
4: Gracias a ti.
3: 11:22.
1: Jael Joyería te ofrece relojes y joyas pensados para resistir el paso del tiempo y de la moda. Somos distribuidores oficiales de las principales marcas y especialistas en gemología. Visítanos en nuestra tienda de A Coruña, en la calle Compostela 8. Joyas y relojes para siempre en Jael Joyería.

0: Continuamos en La Tarde Es Tuya, nos vamos hasta Bastavales, allí está Manolo. Hola, Manolo.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: ¿Están boas por ahí?
1: Están buenísimas, buenísimas. Lástima que no duren así, bueno, bastante tiempo, porque veremos, a ver, veremos. Pero bueno, a ver, mientras va, mientras dura, vida y dulzura.
0: Hay que pensar no presente, claro que sí, hombre, sí, sí. Por supuesto. Después ya, sí, ya se verá.
1: No, mucho porque no vale la pena hacer castillos en el aire.
0: No, o sea, como dime a los Escobar.
1: Pero digo, cualquiera no puede falta que sea que Manolo Escobar. Bueno, mira, vamos a la música porque si nos ponemos de leer, el tiempo pasa.
0: Bueno,
1: mira,
0: pero va a pasar igual, ¿eh? Oiche, Manolo.
1: A la Javiota.
0: Manolo.
1: Sí, dígame, dime.
0: O tempo vai pasar igual que nos poñamos ou non de Leria. Non para, o tempo non para.
1: Bueno, esta é a miña opinión, como digo outro. A cousa é para pedir unha canción, máis ou menos. Hola, que tal, como estás? Bien, a topo, me ven. Para poñernos así a dar ao palique, eu non o vexo ben, porque a xente adoece, porque eu falar ali, poño...
0: Tambén a xente adoece por calquera cousa, como se non houbera cousas polas que adoecer.
1: Bueno,
0: ai, Dios mío.
1: Falando de política, falando de...
0: De todo, é que aquí falamos de todo, porque nos aquí facemos un pouco o que nos dá a gana, sabes como é
1: iso? Exactamente, eso
0: é. Este é o único sitio onde podo facer o que me dá a gana, entón, falo, ninguén me di nadie, non me berran.
1: Non falo, pois estou calado, claro.
0: Eu teño a sorte de que os xefes non me berran, entón fago o que me dá a gana. Agora falamos, música, e así pasamos a tarde, porque as horas van pasar o mismo.
1: É que se tratase de iso, ou tamén hai que animar o ambiente un pouquinho,
0: Claro.
1: Eso non se arregla nada tampouco, sí.
0: Por eso, cada un que faga o que queira. Bueno, ti queres a Gaviota, ese temazo.
1: Un día a Gaviota que lle baixou, que estaba o home dormindo pensando na súa querida, veu lle falar o oído, bueno, si unha cousa parecida. A Gaviota esa, sí. Famosa Gaviota. E aquí a Marcelina, que agora vai dar unha voltinha porque lle mandan andar, non sabe? Porque anda mal dos rodamientos. Bueno, o sentidinho ainda o vai conservando. Xa, moito non tiña, pero agora cada vez vimos a menos. Pero bueno, nunca se poña máis mal que... Desta vemos de salir.
0: Claro que sí, home. Entón vai dar unha volta agora.
1: Vai dar unha voltinha agora así pola sombra, porque... Diz que lle fai mal o sol na piel, home. Entón,
0: ai, que o sol,
1: dar
0: sí.
1: Moito ao sol, home. Claro. Bueno, xa andú. Xa ten o sol metido no corpo.
0: Pero ti non vas.
1: Nunca vin así moreno, sempre así medias blancuxada. Bueno,
0: bueno, porque non quere queimarse co sol, claro.
1: No, non queimarse nada. Cando se queimar arrimada, se arrima moito a Bilbaína, a cociña, que demais sol. Do resto non,
0: bueno. Entón a ela gusta a Gaviota, non?
1: Gusta, sí, porque é unha cousa así romántica como aquela outra dos boleros, aquel de non máis boleros, aquel... Buah, iso tamén, gusta lle tamén moito. Pero
0: tamén.
1: Bueno, hoxe paso, bueno, porque non será cousa de que me coloques aí as dúas, non? Se te chega ben unha, non? Non vamos a abusar tampouco.
0: Claro, bueno, eso a verdad, ainda non o fixemos. Poder podería, pero bueno, ah, eso non o vou facer, eso non o vou facer.
1: Como se di aquí, non
0: imos abusar.
1: Non é unha chafallada, non pode ser. Ou blanca e negro, non pode ser un outro, non vamos a andar agora con
0: matices. Bueno,
1: vamos
0: bueno.
1: Vamos ao caso de deixarse de leria.
0: Entón vai para Marcelina.
1: Sí. Bueno, se non hai novedad, hasta a semana que vem, non volvemos a falar, eh?
0: Veña, gracias. Moitas gracias, Manolo, unha aperta enorme.
1: Gracias a vos.
0: Ata loguiño, gracias. Chao.

0: una cerveza que nos tomamos con el grupo Rafa, que va a estar, como decía, en las fiestas de San Juan. Imagino que en Malpica, que nos comentaba Ángeles en esta nota de voz, así que se lo van a pasar genial también ahí en el mes de junio, es que ya empiezan las fiestas, las celebraciones, y eso se nota en el ambiente. Vamos a Noia, allí está González. Hola, González.
1: Hola, Susana, muy buenas tardes, muller. Con tiempo medio tormentoso, pero buen tiempo.
0: Bo tempo, no?
1: Por lo menos non chove, sí.
0: Non, hoxe non, hoxe calor tamén, non?
1: Calor, calor vai. Pero bueno, eu quero preciar agua.
0: Mellor eso que auga, non?
1: Mellor que agua, sí. A agua é necesaria, pero...
0: No seu tempo, no seu tempo.
1: Pero no seu tempo, sí.
0: Efectivamente. Bueno, e que chimos poñer hoxe, dime.
1: Hoxe quería poñer a unha canción de Carmen Morella e Pepe Blanco. Me debes un beso.
0: Vale, estupendo, me debes un beso. ¿Y para quién va ese me debes un beso?
1: Hombre, pues, como siempre, Susana, para mi señora Moncha, para los hijos y netos, para Pila de Alegón, Diego Amigo Paco, para María José de Boiro, Leonisa de Mondariz, Amalia de Lalín, Polguita de Vigo, Raquel González de Familia, Manolo Gándara, José de Ferrol. Y como no, Susana, para ti, para Lucía Saavedra, para todo o equipo de Radio Voz e para toda a audiencia. E para a semana, si podemos, pues entramos de novo e falamos.
0: Estupendo, pues que siga ben a tarde por aí, vale, que, González.
1: Que teñades unha boa e feliz semana. Mira, unha pregunta, Susana.
0: Dime.
1: Cal é o correo electrónico do programa?
0: Mira, pero... Dime.
1: Porque quería mandarche unha fotografía do Príncipe de Asturias, que eu acabei.
0: Mira, non podes mandar por WhatsApp?
1: Sí, o número do WhatsApp é o 672-16-7755.
0: Efectivamente, porque chéganos mellor. Si envías a foto por WhatsApp, sin problema.
1: Ah, moi ben. Pois mañá
0: aí podes pedir cancións e tamén podes enviar as fotos, sin problema.
1: Ah, moi ben.
0: O correo vale. Tamén, pero a veces non chegan, o que sei, xa tarde. No WhatsApp asegurámonos que chegan seguro.
1: Pero o WhatsApp teño que o WhatsApp xo collín e anuncio...
0: Sempre é máis rápido, sempre chega mellor. Sí.
1: Bueno,
0: sí.
1: Pois mañá a ver si ven comelo xenro aquí e xa te mander.
0: Sempre, xa rematache ese, non paras.
1: E acabei se está... Bueno, ti dirás cando vexas.
0: E vas a empezar con máis?
1: De momento, ándame a cabeza aí a voltas, non sei, a ver que proxecto hai para adiante. Home, os ollos, vou notando moito nos ollos a visión, non? Porque con 37 anos diabético, agora problemas de cataratas, non sei se estarán para operar, se non... Entonces faltame bastante para montar o barco, por exemplo, ¿no? Para facer o casco, o que é o barco en sí, indo fajo, ben. Pero despois os artilugios tan pequeniños se me vai costando, ¿no?
0: E xa verás
1: aí no Príncipe de Asturias o que tal é ves.
0: Claro, que iso é todo moi meticuloso, é todo moi pezas moi pequeniñas, é complicado.
1: Sí. Ese barco, sabes que o morreron 400 personas nela,
0: Xa.
1: Que foi reconocido como Titanic español.
0: Unha gran desgracia, é verdad. Sí. Pero non hai moito que me dixeche que te vas a poñer con ele, xa remataxe, foi rápido.
1: Ai, bueno, que con ele, púxame, non sei, foi en setembro ou en outubro.
0: Bueno, pero apareceme moi pouco tempo, eh? Caramba, eu non o faría en toda a vida, pero...
1: Pero son 6 horas ou 7 todos os días, eh?
0: Nada, ti faz casi unha xornada laboral, eh?
1: Sí, a verdade é que sí, eu desde que veño de camiñar pola mañá, meto-me aí no laboratorio
0: e a traballar. A algo.
1: Cando se me pon mal planto, cando se me pon ben, sí.
0: E a crear, moi ben. Bueno, pois aí podes mandar a foto sin problema, vale?
1: Pois polo WhatsApp, moi ben, vale.
0: Genial.
1: Gracias, Susana.
0: Gracias a ti, González, un biquiño. Chao.
1: Por favor, gracias, igual, sí. Chao.

0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Ahí está Cabaliño, vamos a las Neves, ahí está Manolo Gándara. Hola Manolo.
2: Buenas tardes, Susana Falcón.
1: ¿Qué tal estamos?
2: Estamos muy bien, mucho calor.
1: Mucho verano.
2: Pero bueno, menos mal que no nos hizo tanto calor antes que subimos a Franqueira a pie.
1: Sí, fue onte, ¿no?
2: Sí, 62 santas subieron arriba.
1: Caramba.
2: Santos e santas, bueno.
1: E non fixo calor, non? Dis que
2: non. Home, fixo bastante menos, pero bueno, chegoulle tamén. Pero
1: sí.
2: Bueno, estábamos ali e tal.
1: Había algo de brisa, polo menos.
2: Sí, moi ben, fomos ali, estábamos todo o día lá. Tamén estuvo con noso campanero de Tortoreos, claro, se non vai o campanero, que é xante de Tortoreos.
1: Claro, claro. Bueno, toda unha xornada ali de moita xente, non tanta calor.
2: Sí, bueno, xente habría moita, había de claro, a subir tantas imágenes,
1: claro.
2: Había xente de todos lados. Topei ali moita xente conocida de todos lados.
1: Vin imaxes, a verdad que xente moita. Meio tempo, claro, acompañaba tamén e moitos
2: sí.
1: Devotos ali, sí, home, sí.
2: Sí, sí, moi...
1: Sí, home, sí. Nos envió fotos tamén Camilo, que sempre nos envió.
2: Vale.
1: Tamén nos enviou fotos, bueno. Este Camilo que é tremendo.
2: Bueno.
1: Bueno, entón, onte de romería, xa pensando na seguinte, porque ti andas de festa, de romería, de concertos de Lucía
2: sí,
1: Pérez, de todo.
2: Sí, tal, estaba ahí, xa me chamaron para unha cena, podía a cinco.
1: E diste, pero vou mirar a xenda, porque se cadra e se tiñes ocupado.
2: No, bueno, tampouco é para tanto, pero bueno,
1: chega ben.
2: Bueno, xa falando de Cabaliños, eu quero de Lucía Pérez o Cabaliño de Lujo.
1: Veña, pois seguimos cos Cabaliños, moi ben, estupendo.
2: Non ten nada que ver con eso.
1: É outro Cabaliño distinto.
2: Sí.
1: Pero aquí hai moitos Cabaliños e todos son benvidos.
2: Ese xa debe ser un pony.
1: O Cabaliño de Lujo. Logo hai tantas razas de cabalos que nada, temos
2: claro,
1: de todo.
2: Claro.
1: De Lucía Pérez, moi ben. E para que vas a dedicar esta canción?
2: Pois ya vou dedicar en primer lugar a todos que estamos ali, todos xuntos, con San Nelta Mariña e tal, e Antonio Campanero de Tortoreos, Juan e Carmen de Uma Salvaterra, Leonisa de Mondariz, Fontán Camilo del Bosque de Salvaterra, Juan Manuel e súa filla Maica da Nosa Casiña, Ernestina e Saladina, Belarmino das Neves, Pile e a súa socia de Mercedes Alpi, de Puentereas, Pastora de Salceda, Gildo, María de Oleiros, Estrella que señale a González de Noia. Está moi ocupado por barco.
1: Está ocupado. Estánche dicindo por aí algo que eu tamén sei
2: sí,
1: o que vai.
2: Porque...
1: Pero era por non entristecer o programa, sabes? Porque xa sabemos que pasou algo moi triste na romería.
2: Sei, pero é que me querían comentar porque na procesión que iba arriba, na procesión
1: sí.
2: De Gillade, un que o dirigente da procesión foi a facer as cruces e...
1: Houve unha desgracia.
2: E doi un infarto e morreu ali, entende? Tiene un problema...
1: A verdad que tremendo eso, non?
2: Sí, además tiña 50 anos. O que pasa é que el xa tiña, levaba 3 días co dolor e co ilusión de ir a Franqueira, non foi ao médico.
1: Tremendo. Eu sei que estaban dicindo por aí, sabemos lo que pasou, non? Que houve esa desgracia, esa morte na romería. Sí, a verdad que
2: sí.
1: Deixou todo a xente pues, en palabras, non? Evidentemente,
2: sí,
1: unha desgracia.
2: Pero bueno, son cousas que pasan. Tampouco vas a ser... Con estar así, no, xa non nos revive.
1: Home, sí, o
2: que
1: pasa é que é unha persoa nova, e para esa persoa e para a súa familia, algo tremendo, evidentemente,
2: home,
1: algo tremendo.
2: Principalmente por veciños e para a familia, ellos que iban con él.
1: É pro que lle pasou tamén, evidentemente.
2: Claro, porque... é un problema, pero, por desgracia, os problemas pasan todos os días.
1: A vida é así, sí, a vida é un camiño curto, às veces,
2: temas,
1: sí.
2: Mira, está, entón... Si faz caso a todo, non vives.
1: No, está claro, pero bueno, eso é impactante, non? Que suceda tamén cando hai tanta xente, demais, nos impacta un pouquinho
2: claro,
1: máis, non?
2: Claro, máis o día señalado e tal.
1: Pues sí,
2: pero bueno,
1: pues sí,
2: a vida é...
1: Pois unha aperta para toda esa familia que seguramente está chea
2: sí,
1: de dolor, dende logo.
2: Para
1: claro
2: todos,
1: que
2: non nos pase a nadie.
1: Mira,
2: bueno,
1: Antonio Campanero, é o que nos chama ao programa?
2: Sí.
1: Vale,
2: sí,
1: perfecto, para ubicarlo, sí,
2: Antonio. Lo que pasa es que no dice campanero,
1: no,
2: porque
1: ya
2: después de tanto tocar las campanas está cansado.
1: ¿Qué nos di de las Neves? ¿De dónde nos di Antonio?
2: Sí, Antonio es de las Neves, pero es de la parroquia de Tortoreos, como
1: sí.
2: como parte, como soneo de la parroquia de Tortoreos, Ernestina, que aquí somos todo mucho de alrededor, ¿entendes?
1: Ahí pocos hay que no escoiten Radio Voz, ¿eh?
2: La nosa casiña tamén pertenece a Tortoreo, es decir, todos pertenecemos a la misma parroquia.
1: Mira ti, por eso digo que esa parroquia casi... Iba a decir aquí, vamos a dar un premio a parroquia que máis xente nos chame a Radio Voz.
2: Sí, pues ten,
1: a vosa ten papeletas, ¿eh?
2: Tamén da chama Mariluz, de que chama que de Forneros Pérez de Tortoreo, tamén, chaman algúnas máis.
1: O sea, que Ernestina, Camilo, Maica e Juan Manuel,
2: sí,
1: ti,
2: Juan Manuel,
1: Antonio...
2: Antonio, somos todos...
1: por aí ainda ten chamado alguna máis xente, que non me dou conta agora, pero que...
2: Sí,

0: Ya tamén pertenece a Tortoreu, es decir, todos pertenecemos a mi misma parroquia.
1: Mira ti, por eso digo que esa parroquia casi iba a decir aquí, vamos a dar un premio a parroquia que máis xente nos chame a Radio Voz.
0: Sí, pues ten,
1: e a vosa ten papeletas, eh?
0: Tamén da chama Mariluz, de que chama que de Forneros Pérez de Tortoreu, tamén chaman algunha máis,
1: o sea, que Ernestina, Camilo, Maica e Juan Manuel,
0: sí,
1: ti,
0: Juan Manuel,
1: Antonio,
0: Antonio. Somos todos da
1: por aí ainda ten chamado algunha máis xente, que non me dou conta agora, pero que
0: sí, onde te mandas bueno, neles. Pero, por exemplo, Vilarmino é dunha parroquia que se chama Cerdeira. Despois hai máis outra xente que é de outra parroquia, pero bueno.
1: Pero, sí, mismo, sí. Pero é do mismo municipio, que tamén
0: sí, sí.
1: É...
0: Xa, ah, das sí, Neves, sí. Somos todos, casi, de das Neves.
1: Sí, pois que maravilla. Bueno. Logo temos, claro, logo temos a Camilo, que pon a radio aí alta e escoitas en toda a parroquia, imagino.
0: Sí, bueno. Bueno, porque para todos.
1: Claro, claro.
0: Hay que tener una radio pequeña para un. Pero bueno,
1: nada, nada. Ten Camilo para todos, para todos. Pues muchas gracias, Manolo. Un abrazo muy grande.
0: Bueno, entonces para ti es para Lucía Saavedra, para todos los oyentes y hasta próxima semana.
1: Venga, pues a seguir bien con saúde, vale. Apartas
0: vale,
1: por ahí.
0: Yo cabaliño de Lugo.
1: Veña, pues el caballo de Lugo oímos, ¿vale?
0: Chao, chao.
1: Chao, hasta luego, Manolo.
0: Chao.

0: 7:37, vamos a Tordoya y está Suso. Hola, Suso.
1: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va todo por ahí? Me canto tempo.
1: Non me xeite chamar.
0: ¿Cómo?
1: Non me xeite chamar.
0: Pero non collías línea ou non tuveche tempo?
1: Bueno, algo de xeme, pero non pude...
0: Non insistiche moito. Nos abandonaste unha temporada.
1: Non nunca.
0: Bueno, alegro, mellor. Estabas ti por aí buscando clases de sevillanas, non?
1: No, este día non bailade.
0: Estes días traballaxe moito.
1: Me chega moito calor.
0: Claro. Bueno, depende onde nos poñamos a bailar. Ai, Suso, se estás en Sevilla, xa poñen esas persoas estas na rúa, en as terrazas, e ali de sevillana, non me digas que non ías, home. Ainda que fixera un pouco de calor.
1: Iba, así iba.
0: Verdad? Claro que sí, home.
1: A que fora por ver.
0: Verdad.
1: Pero... Eu tanta calor, a mí que me ganas de comer, de verdad,
0: Ai, que sorte tes.
1: Por qué?
0: Home, porque eu nada, o calor... Cánsame tanta calor, quítame as ganas de facer cousas, pero de comer non. Eu prefería que me quitaran as ganas de comer, home, que eu como moito. De verdad, digo cho de verdad. Ainda falaba xe con miña nai, digo, Dios mío, que me dera decir, pues, a ver, xa sei que é un pouco decir, porque ás veces por enfermidade, por mal, non hai apetito, eso é unha desgracia. Pero eu, ainda que tivera menos ganas de comer, prefería, porque eu se me fío, sobre todo pola noite, teño moitas ganas de comer.
1: Ai, pois eu xa te digo, non me vai a comida.
0: Que ben.
1: Non me vai a comida, ten que ser casi feito ou seguro ou xa está, pero a comida non se vai.
0: Algo fresquiño, como ten que ser, eso é o lógico, claro, é o que pide o corpo. É que ti xa eres medio andaluz, un gazpacho, apetece, sí. Ti xa tes o ritmo andaluz, que xa comen esas cousiñas fresquiñas, la frutita, el gazpachito, sí señor. Eu non, eu como poñenme la con congrelos agora e como la con congrelos, ou que faga falta. Pero ti eres andaluz,
1: Sí, a verdad que levo algo dentro.
0: Levas. Bueno, hoxe non estás traballando, ou si?
1: Que un ánimo collo a hora de diante.
0: A partir de hora que non traballas máis a esta hora, non?
1: Eso, dá un ánimo.
0: Claro, bueno. Mira, escoitas un poquinho mal hoxe, Entrecórtase un pouco.
1: Aí
0: sí? Sí, non sei se non hai cobertura ou que pasa.
1: Pois non sei.
0: Non sei eu. Bueno.
1: Vou estar aquí a toda cara que me estou movendo.
0: Ah, pois pues será por eso. Tanto falar do baile que xa te posa a bailar.
1: Eso.
0: Bueno, a ver, que queres hoxe? Contame.
1: Quero de buscar adiante la rara, volver a aquel lugar.
0: Escoiteiche volver a aquel lugar, pero non de quen.
1: Eso mismo, escoiteiche ben.
0: Pero de quen a canción? Adrián de la Vega.
1: Eso.
0: Vale, estupendo, agora sí, estupendo. E para quen lle vas dedicar?
1: Te vou dedicar para Rosa, Ismael, para Marisol, Jesús, que lo xa sabe o que son, para os primos de Sinabra, e para Lucía.
0: Vale.
1: Máis para toda a audiencia, o que lle guste.
0: Pues moitas gracias, Suso. Pues nada, a traballar un pouquiño con calma e a seguir escoitándonos, vale?
1: Eso. E agora de quinta, esta noite teño ánimo, pero pola cousa de calor non son capaz.
0: Non, eu de traballar enténdote, porque con este calor ganas de traballar, sobre todo físicamente, non hai. A hora de comer, xa é outro cantar.
1: Eu nin comer nin traballar.
0: Bueno, nada, paralízase, Suso.
1: Non, de verdade, que, a ver, cada persona é un mundo.
0: Non, pero é verdade, así a hora despois de comer ata 6 da tarde con este calor 7 non se para, é normal. Pero ahora que somos días grandes dá tempo a todo, así que veña, a darle un pouco por aí, vale?
1: Se te dá tempo a todo, mas non fai vento ningún, non fai vento ningún, pois,
0: sí,
1: é peor.
0: Queda un aplatanado, eso é verdade. Pero o traballo hai que facelo.
1: Ai, non quede outro.
0: Verdad. Bueno, pois con calma e paciencia, vale?
1: Gracias, igualmente.
0: Gracias, Suso, poñemos xa canción, unha apertiña, chao.

0: Y nos vamos ahora hasta Chantada. Tenemos allí a Antonio. Muy boas, Antonio.
1: Hola, muy boas, ¿qué tal?
0: Por aquí muy bien. ¿Cómo va por ahí a tarde?
1: Aquí a tarde de calor.
0: Sí, ¿no?
1: Por ahí si quieres un poquillo de resaca.
0: Sí, bueno, vais elevando. Al final tenemos aguante, como xogadores que aguantaron toda a noite, seguiron todo o día, siguen hoxe, así seguimos. Seguimos. Somos xente nova.
1: Cando menos. Hai que aguantar.
0: Todo se xa por algo bon, verdad? Para a festa, eu penso que se aguanta máis que para o traballo, Non se parece?
1: Por el deplo que faga falta.
0: Sí, ¿no? ¿Ti tamén estás de celebración?
1: Eu?
0: Sí.
1: Sí, celebración doble. Celebración desde aquí non podo celebrar nada.
0: Bueno, cada un pode celebrar na súa casa, como non? Hai moitas maneiras de celebrar,
1: Sí. Eu contento con todo eso, pero...
0: Cada un celebra a súa maneira. Hai maneiras de celebrar. A veces tamén nos podemos decir, eu celebro isto, pois tómome este viniño que me gusta ou esta cousa outra, e me pego este homenaxe celebrando isto porque hoxe é un día feliz. E xa está. De moitas maneiras se pode celebrar, claro que sí, Antonio. Por exemplo, poñendo unha canción bonita tamén, celebramos a vida.
1: Para eso xa che teño un algo preparado, a ver si me localizas, porque... Onde cando despediu o programa a tua compañeira, Eva deixou unha canción posta, pero non dixo que título era.
0: E foi onte.
1: E foi onte, sí.
0: Onte luns, a última canción do programa de Eva.
1: Entonces, repetía moito, sácame a bailar.
0: A ver, sácame a bailar, que non se... Como? Antonio, ¿me escoitas?
1: Sí.
0: ¿Cómo decía la canción? ¿Sácame a bailar?
1: Un paso doble.
0: Claro, ¿no sabes si canta un hombre o una mujer?
1: Un hombre o una mujer.
0: ¿Sería Sácame a bailar de Rodrigo Cuevas con Ana Belén?
1: Puede ser.
0: Claro, es que eu estou falando... Eu estou tamén así, como a ti, imaginando, adivinando, ¿por qué?
1: É un paso doble. Eso por supuesto.
0: A ver, o que estamos facendo aquí é un traballo que habitualmente non facemos, que eso está facendo Lucía para ir moito máis alá do que fai habitualmente, que xa traballa moitísimo Lucía. Está buscando no ordenador o programa de Eva de onte, está buscando que canción sonou ao final de todo. Estáse aí deixando todo Lucía, escoitando a canción a ver cal pode ser, pero Antonio, non nos pode estar tanto traballo, que isto non pode ser, tens que pillar algo.
1: Bueno, pero hoxe poñemos outra vez e deixámola para outro día.
0: A ver si Lucía averigua por aí que día a canción. Te mola por aí, Lucía, a canción? Estará escoitando? Di, llévame a bailar e sácame a bailar. É Ana Belén a canción? Sónache que sexa Ana Belén.
1: Non me son... Eu soname que era un home e unha muller.
0: Vale, pois pues debe ser a de Rodrigo Cuevas, entonces, sácame a bailar. Vale. Porque claro, si non dixo, se a compañera non dixo o título, claro, non hai maneira. Teníamos que chamar a Eva e dicirle, Eva, que canción puxeche onte no programa?
1: É que pa esa non hai chamadas.
0: Non xa, pero se eu teño... Como sei eu se non hai chamadas? Quero dicir, se ti me pides esa canción, eu a única maneira que teño é chamar a Eva e dicirle, Eva, non en antena, que canción puxeche para acabar o programa? Para poñerse a Antonio. É a de Ana Belén e Rodrigo Cuevas, sácame a bailar, vale?
1: Vale.
0: Veña, para que lle dedicamos, Antonio?
1: Pues para... en general.
0: Veña, pois sobre todo gracias a Lucía Saavedra que nos localizou aí a canción buscando o programa de Eva, localizou que é esta misma, vale? Poñemos xa. Disfruta moito, Antonio. Graciñas.
1: Igualmente.
0: Chao.

0: Qué importante é a vida de barrio.
1: Esa na que a xente te chama polo teu nome e tía eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
2: Qué importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
1: Qué importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
2: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
3: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: Chispa, xa somos cojonudos todos, isto vai moi ben, xa somos ricos, pois aquí a disfrutar da vida tal. Non, non se meteu nas escolas, entonces non se estudiaron esas cousas, non se fixeron reflexións, non se lee a Constitución. A Constitución había que leela como calquera outro libro e ser críticos coa Constitución. Porque se non somos críticos, non avanzamos. Pero unha cousa é ser críticos para mellorala e outra cousa é para destruíla. A Constitución, por exemplo, para min, unha das cousas mellores que me gusta é que o voto é libre. Nadie está obligado a votar. Hai unha libertad de principios e iso temos que asumilo como unha cousa positiva. Despois hai outro tema, que se nos degradamos a xente que poñemos ali, estámonos degradando nós mismos, porque demóstrase que non somos capaces de facer o que debemos. Entonces, según a democracia como a nosa parlamentaria, esto, o que pasa é que hasta que punto vamos a aguantar así? Hasta que punto este deterioro vai a manterse e vai a facer moito daño, pero moito daño. Decía alguén aí antes que unha ditadura, ou sea, que entrando a extrema dereita pois vai ser moi duro e tal e tal. Efectivamente, se entra a extrema dereita ou como entre ou da maneira que entre, vai ser moi duro, durísimo. Entonces, se somos conscientes disso, temos que ser conscientes de ser un grupo de xente maduros, ser críticos. A Constitución é o fundamento. Ten cousas moi boas, ten cousas que son quizá malas ou moi malas, que son as que criticar e cambiar no seu día. Entonces, para min, o que eu podría decir, bueno, por que non partimos isto de cero un pouco para, vamos a reflexionar, o relator de Dereitos Humanos de Nacións Unidas dicía este ano durante o COVID, que non podía vir aquí a Soria a dar unha conferencia, relataba como estábamos con todas estas historias dos nosos pais asesinados e todo aquilo. Entonces un home dicía, por que non denuncia o Estado? Dice, claro que o facemos constantemente. Eu sei conscientes de que no 2014 estuvo aquí outro, esto, Pablo de Greiff. Entonces este home dice, en el problema de España es que no hay sociedad. Ese é o problema, efectivamente. A sociedade vai cada un polo seu lado, e se lle sopla ben o vento, ben, e se non, catapum. Ese é a miña forma de pensar, e se sirve de algo, pois que quedarei contento.
1: Sempre sirve de algo que nos escoitemos, sempre sirve de algo que pensemos no que os demais pensan e que lle deamos unha volta. Para iso estamos, para aprender tamén das diferentes maneiras de enfocar isto. Así aprendemos todos. Claro. E debemos escoitarnos, ademais, cas diferentes percepcións que hai, os diferentes matices. Isto funciona así.
0: Vamos a ver, dos momentos nos outros tempos que hubo fai poucos anos, había máis sociedade, había máis asociacións, máis asociacionismo. Despois iso vai se envermando. Non sei se os políticos, como dicen, ¿no?, os nosos representantes da política, o que fan é destruir, porque evidentemente ver o Parlamento, eu adoito velo, non sempre, pero con frecuencia, é ver a forma de comportamentos que hai, ese destructivo. É un exemplo malo. Que empecen xa, o primeiro é, pois, a toda voz, a toda marca, como a expresión é violenta, xa, para decirle que el voz é violenta. E resulta que a contestación, pois, tamén é na mesma línea. Non, señor, hai que educar o Parlamento, coño. Entonces, quédanos moita tarefa por facer.
1: Xa. Pois sigamos falando de todo isto. Telmo, grazas por estar con nos. Pasa boa noitinha.
0: Nada, hasta luego.
1: Un saudiño moi bonito. Grazas. Ata logo.

0: tentacións de levar para casa cousas que non lles corresponden. Hai persoas que, aproveitando que é unha empresa grande, por exemplo, que polo visto pois é máis fácil, non, agachar as cousas, pois poden pensar que o normal é levarse cousas para casa. Poño, é un exemplo como outro calquera, non, pero é verdade. Que ao final quen decide eres ti, non?
1: Para, porque se é unha empresa grande, eso non ten nada que ver.
0: No, poño porque, claro, como exemplo de que é máis fácil ocultarse cando estaba pensando nun lugar moi grande, no que haxa moito lugar para ocultarse, xa me entendes, non? En entornos máis pequenos quizá é máis difícil. Pero, bueno, en fin. Isto da ética moi personal, cada un decide que tipo de ética quere ter e quen son os seus referentes.
1: Eu non sei, eu que digo que non se acaba a corrupción. Leve anos e sigue. E ao mellor pasan anos sin se ver, non sei se se vi alguén, se non, pero descúbrese, non sei como. Bueno, agora, claro, o Pedro Sánchez tamén van contra dele. Non sei se ten culpa, se non, todo entrará, porque Zapatero tuvo noutros anos gobernando. Eu, a ver, falo ignorantemente. Digo que se foi Zapatero, si é Zapatero. Pero, non sei. A culpa teria que lugares que nas teña. Pero con isto non quero dicir que non sepan algo outros, pero bueno. É difícil, eh? É difícil. A política é difícil. E claro, chega a hora de votar. Xa un non sabe como facer. Porque un é así e o outro é de outra maneira, e desconfías do outro, porque se vai fazer así tamén, e tantos políticos que se logo unha quinta ou unha sexta parte de España, se logo son todos políticos. Ese é moito, eh? Pero está así, antes non había tantas comunidades que agrelaban cada unha por si, mas a má España vivía, pero agora cada comunidade é diferente, fai a súa maneira, e queren gobernar todos. Pero, sin embargo, dixo hoxe que co Abel Caballero, non sei se me equivoco, que levaba moitos anos aí de alcalde de Vigo, ou cerca de 20, creo. Bueno, se mal non entendi máis, non estou seguro, pero falo así sin saber. Pero moi longe creo que non anda. E diz que ainda vai continuar. Din que ainda van a votar. A pesar de ser socialista, máis todo. Bueno, se están contentos con ele, pois mira. A mí aquí que me val, se é que me val, tamén me val o alcalde de Torroella. Porque é o que máis cerca teño, por exemplo.
0: Sí.
1: Que despois a nivel nacional non me conocen de nada. Sí. Sí. Por exemplo, aquí é o Partido Popular. Pero que sea o partido que queira, o casa que me valle. Sí. É pouco máis.
0: Desto seguimos falando. Grazas, Suso. Grazas por acompañarnos tamén e por contarnos.
1: Ala.
0: Seguimos falando. Un saudiño. Boa noite. Grazas.
1: Chao.
0: Ata a próxima. Boa noitiña. Estamos en Radio Voz. Te escuchamos también, cuéntanos. Buenas noches.
2: Hola, buenas noches, soy Jesús Canoya.
0: Muy buenas, Jesús, ¿qué tal?
2: Muy bien, gracias.
0: Estupendo, mira, bienvenido, adelante.
2: Por cierto, antes de empezar a intervenir,
0: ¿sí?
2: Me resulta realmente curioso la intervención de este último.